ne ha yinhyira ɔha ne nanakyi pɔ nom kasafidie ni mema wonyaa adwo kɔfi Job nim sɛ ɛkyɛn waserɛ yie ɛba so atwoma kɔfo dua yɛse skul da ɛbɛn hɔ no skul da no so apa akɔbɔ so ama wɔ mu evangelist nyame nhyira wo yɛme dwuma na woyɛ